ka modimo ha ona le tlhile ke kenetswa ke modimo e be ke le ke kenetswa ke modimo bana ene ngare le sedi ha le beteng ya ba le sedi le bateng ha modimo ke na re la sa rutswa mo mufua tsua modimo ene nga khutsi si si fifo ke ne ke ke le tswe ke mona ba neng ke mo hawa modimo ke

umameti baleto Jehova o ntshitse ka letsoho la hae le na le matla Jehova o lopolotse ka mahau a hae re bone matla a tswang ho yena re bone mesebetsi ya Jehova bone ka moo Jehova a leng ka teng ke bone mehauelo ya Jehova e mengata di ba ba tshepileng lebitso la hae di na le matla ba tshepileng Jehova ba bona matla matla a matjha ba ya tsamaya ga ba fokole ba nesu ya latela ka lebaka la go bona ba bone mohau wa o tswang ho yena tsamaisitse setšhaba se so se lopolotseng ka mohau wa hao so se lopolotseng bone topollo topollo ya rona ke ena ka lebaka la go bona ke bone matla le botshepei ba Jehova bone ka moo a buang ka teng bone ka moo a sebetsang ka teng mme le Jehova ke ana etsa hore mosebetsi wa rone le moshe o be bonolo mme le Jehova ya tsebatsang matla a hae mme le Jehova ya kenang ka di a duma mme le Jehova ya tsebatsang boteng